0: Göteborgilla on enimmäkseen aurinkoista. Svealla päivä alkaa aurinkoisena, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja etenkin itäosissa paikoittaisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla ajoittain vesi- tai räntäkuuroja. Koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli on navakkaa ja paikoin kovaa. Lämpötilat Kaakkois-Göteborgin parista 10 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Ja tämä aamu jatkuu täällä radioaaloilla keinoen aina 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaaloilla, eli vaikkapa Sveriges radiosovelluksen kautta, jos et jo siellä ole kuuntelemassa. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan keskiviikkoaamun matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 27. päivä toukokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Ritva.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Ingeborg.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Blenda. Beda.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sarahka.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Päivö. Terho.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Todellakin nimipäivä onnittelut kaikille ja varsinkin Ritvoille. Ruotsistakin löytyy Ritvoja niin paljon. Tämä on niin suosittu nimi ollut Suomessa aikoinaan, että Ruotsissakin on Ritvoja 1853 kappaletta. Toivottavasti olette kaikki kuulolla, ei muuta kuin oikein paljon onnea. Ja muuten Ritva tarkoittaa hentua lehtipuun oksaa tai riippakoivun nuorta oksaa. Tiesitkö tämän? Onnea siis kaikki Ritvat. Nyt laitetaan Jemina soimaan.
3: Mä kusipää.

0: Jemina ihmishirviö, kello on 6:07 aamua, kuuntelet Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Johan, kerro aamun uutisista. Onko sielläkin jääkiekkoa?
1: En ole. Kyllähän täälläkin tietysti on eiliset ottelut mielessä, mutta katsotaan sitten tulevaisuuteen. Sveitsihän vei lohkovoiton eilen, kun se voitti Suomen Leijonat. Ja se ottelu päätyi lukemiin 5-3. Ruotsi-Slovakia ottelu puolestaan 4-2. Ja kisathan jatkuvat huomenna torstaina puoliväri eräotteluilla, joissa Suomi kohtaa Tšekin, Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvian. Että se on sitä.
0: Että sellaista lätkää.
1: Lätkää. Sitä nyt seurataan silmä tarkkana. Ja semmoinenkin uutinen, että monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Tästäkin uutisissa sitten tuossa 6:30.
0: Kiitos Johanna Dixon, joka toimittaa aamun uutiset aina tunnin välein tuolta Göteborgista käsin. Nyt laitan Antti Viskari pyörimään. Suomi, Finland, perkele. Olisikohan tämä tämmöinen vähän jääkiekkoaiheeseenkin sopiva biisi ehkä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Tällaista musiikkia heti aamu tuimaan, jos ei tähän herää, niin ei sitten mihinkään, eikö vaan. Ja nyt ihan muita aiheita. Sveriges Radio Finska on tässä viime päivien aikana kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysyimme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovits pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
2: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Darudja Sandstorm, tämmönen vanha bängeri täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 18 minuuttia yli 6 ja aamua siis kuuntelet. Ja nyt varmaan tuli hikipintaan tuossa Sandstormin tahtiin tanssiessa, eikä vain. Ja muuten perjantai, siihen ei ole enää mitenkään hirveän pitkä aika, eikä vain.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
2: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
3: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
2: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Västeråsilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
4: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta, sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
3: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
2: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehanlan om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella, vain saamelaiset mainitaan erikseen.
3: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa, ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
2: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed vastaa kritiikkiin myöhemmin, näin on ainakin luvattu. Aamua kuuntelet, nyt laitan Robin Paklen soimaan ja Punaiselle.

0: Robin Pakalén, Punasel, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja keskiviikkokysymyshän on muuten se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakia 4-2. Ja seuraavan kerran jännän äärellä ollaan sitten huomenna, kun on MM-kisojen puoliväli erien aika. Huomenna Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Ja tämä on siis myöskin keskiviikkokysymys, kummalla on paremmat chanssit MM-kultaan. Puhelin vastaajan voi soittaa numero 087842400 ja sinnehän onkin tullut viestejä.
1: No kova on ottanut Ruotsi ja Suomi vastakkain, mutta minä epäilen, että Ruotsi voittaa, mutta Suomi on kova, on hyvät pelaajat ja hyvin, mutta hän näytti vähän osviittaa tämä Sveitsimaan ottelu, että sillä viisi juttuja tätä Rauni.
0: Soita sinäkin puhelinvastaajan 087842400.
2: Retrobiisi.
0: Ja tänään muuten juhlitaan Ritvan nimipäivää. Onnea kaikki Ritvat, joita muuten täältä Ruotsistakin löytyy, siis kokonaista 1853 kappaletta. Ja mikä olisi parempi tapa juhlia Ritvaa, kun soittaa vaikka Ritva Oksasta. Näyttelijänä ja rakastettuja lasten lauluja äänittäneenä monipuolisena taiteilijana tunnettu Ritva aloitti näyttelijän uran jo melkein 70 vuotta sitten. Ja varmaankin yksi Ritvan tunnetuimmista rooleista oli 70-luvun lopun Pirkko Saision romaanin perustuvan Elämänmeno-televisiosarjan äiti Aila Niemisenä. Ja muuten Ritva Oksanen levytti ensimmäistä kertaa jo vuonna 70 ja hän on myös ollut mukana Suomen Euroviisukarsinnoissa kappaleella Musta tango ja Syksyn sävelessä kappaleella Tuli mies. Ja sitten myöskin toisen kertaan Syksyn sävelessä Aikeet arvaan biisillä. Ja 70-luvun lopussa hän edusti Suomea myöskin Intervision laulukilpailuissa. Ja todella monenlaista musiikkia Ritva Oksanen on levyttänyt näin 70-luvulla syntyneenä. Tutuimpia ovat varmasti nämä lasten laulut, mutta nyt laitetaan tango soimaan. Tässä tulee Ritva Oksanen, Mä olen nainen.

0: Päivän nimppari sankari Ritva Oksanen, mä olen nainen tuolta 50 vuoden takaa, oli tämän aamun retrobiisi. Ja nyt 6:30 lähestytään, on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Hallituksen viime vuonna julkaisema itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä Det handlar om livet-ohjelma mainitsee kansalliset vähemmistöt riskiryhmänä, jonka tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Se ei kuitenkaan ehdota konkreettisia toimenpiteitä ruotsin suomalaisten hyväksi. Sveriges Radio Finskan saamien uusien tilastojen mukaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat korkeammat kuin koko Ruotsin väestöllä. Mona Lindqvist on psykologi transkulttuurisessa keskuksessa.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa, ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää suomalaisten mielenterveyttä käsittelevä pitkäjänteinen tutkimus. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtäävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallituksesta.
3: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter, men det är viktigt att precis som vid många andra tillstånd ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen, där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
1: Sofia Ahlqvist ja haastatteli toimittaja Jorma Ikäheimo. Ja eilisten MM-jääkiekko-otteluiden jälkeen, kun Sveitsi-Suomi-ottelu päätyi lukemiin 4-2 ja Ruotsi-Slovakia samat 4-2, jatkuvat kisat huomenna torstaina puolivälieräotteluilla, joissa Suomi tulee kohtaamaan Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi-Ruotsin ja Norja-Latvian. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli pysyppä sinäkin kuulolla. Vaihda sinne Sveriges Radio-appiin sovellukseen tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio ja sitten sieltä Finska, niin pysyt kuulolla. Ja tämän päivän lähetyksessä tähän mahtuu vaikka minkälaista, mutta ajattelin muuten tässä vähän vinkata siitä, että ensi perjantaina silloin voi lähettää taas terveisiä Suomeen ja tietenkin myöskin toisinpäin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Muista laittaa sinne postia todellakin. Ja tämä lähetys nyt kun on keskiviikko, niin on keskiviikon kysymys. Kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Laita viestiä puhelinvastaajaan 0876842400. Elikkä jääkiekosta jutellaan tänään ja tietenkin myös paljon muuta ohjelmaa luvassa. Puhutaan kirjoista, puhutaan karaokeesta ja vaikka mistä. Tervetuloa tänne aamun pariin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä on iltapäiväohjelman vuoro. Tänään meidän ohjelmassa Sveriges Radio Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoista ja kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämään kansallisen itsemurhan torjuntaohjelman koordinoidista, että mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Tänään kuullaan sen vastaus ja monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Suomalaistaustaisia ei huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa. Tästäkin me kerromme. Ja jääkiekkoa alkulohkootteluthan pelattiin ne viimeiset eilen, puolivälierät huomenna. Kanada, Yhdysvallat, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Norja, Latvia. Tuo kiinnosti minua vähän erityisesti. Suuntaamme tänään Tromsaan, Pohjois-Norjaan, Tromsaan. Siellä on paljon suomalaisia, kuulkaa. Sami Kinnunen, yksi heistä. Hän on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Järjestää semmoisia kisakatsomoita. Ja sitten jännitetään siellä Tromsassa, kun Suomi pelaa. Ja Norjakin nyt. Pitääpä kysyä häneltä siitä, mistä se johtuu, että Norja yhtäkkiä pärjää noin hyvin. Sehän on ihan mahtavaa. Sami Kinnunen siis mukana lähetyksessä sieltä Tromsasta. Tämmöistä ja varmasti paljon muutakin. Niin, meillä on tämä Asko Salbergin. Sehän täytyy mainita uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittävällä kirja on ilmestynyt. Joo, tietenkin. Yö nielee päivät. Tietenkin, siitähän me kerrotaan. Ja hyvää musiikkia. Ja uutisia suomeksi. Janne Saarista kohta meidän mukana sieltä Göteborgista käsiin. Hän saa odottaa hetkisen. Kappaleen verran, Ellis, oo mulle koti.

0: Puhutaan siitä, mitä oikeasti sattuu. Sehän kuulostaa vähän niin kuin uutisilta. Jani Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Joo, semmoista, että Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seurausmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Ja Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote. Ja Danderydin kunnan asukkaat varsinkin elävät kaikista pisimpää. Seuraavat uutiset kuulet kello 2.
0: Niin, eikö se ollut, että Haaparannassa oli se lyhyin?
1: Niin. Tässä ei lukenut siitä mitään, mutta pisimmistä vaan.
0: Janne Saaristo tutkii kahteen mennessä Haaparantan tilanteen. Okay.
1: Aivan, joo. Hyvä. Katsotaan.
0: Sattumalta kuulin sen. Bang for the Buck featuring Reino Nordin on seuraava bändin nimi ja kappale Rakastan mut palasiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveys

0: ja Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Tage Randelin, om han kyllä en mies. Sveriges Radio Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Seuraavassa kuulet vastauksen.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ulqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovits pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
3: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme siitä tästä monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus. Nehän teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Kohta kuulemme enemmän tästä raportista. Laitetaanpa pari kappaletta tähän väliin. Jenni ja Juho ja kappale Suojelusenkeli ja Jippu ja Tuonelan Koivut.

0: Jippoja Tuonelan koivut. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
1: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
2: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
1: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Westerosilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
3: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
2: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
1: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehanlan om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella. Vain saamelaiset mainitaan erikseen.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed vastaa tähän kritiikkiin huomenna. Ja meillähän on juuri näistä aiheista myös nettisivulla ruotsiksikin ja suomeksi ja tekstiä ja kuvia, niin voi sitten kaikessa rauhassa lukea läpi nämä asiat ja nämä tiedot. Tässä on esimerkiksi, jos se menette sinne nettisivulle, niin on eri puhelinnumeroita, joita voi soittaa, jos tarvitsee tätä apua. Hjälplinjen esimerkiksi, Mind-järjestön itsemurhalinja, BRIS ja Surhoavande Medmänniska tukipuhelin ja niin edelleen. Se löytyy siis meidän nettisivulta. Jatketaan musiikilla Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orkestra ja kappale Vain rakkaus.

0: Amadeus Lundberg, Rikuniemi Orkestra, vain rakkaus, iltapäivää. Ohjelmassa luulajasta käsin. Siirrytään ihan toisiin aiheisiin. Jääkiekkoon, siirrytään jääkiekkoon. MM-kisathan on täydessä käynnissä. Alkulohkoottelut, ne on pelattu ne viimeiset eilettään. Ne nyt on ihan selvää. Ketkä kohtaavat toisensa? No, Kanada kohtaa Yhdysvallat, Norja kohtaa Latvian, Sveitsi kohtaa Ruotsin, Suomi kohtaa Tsekin. Kuulemme Ylen urheiluradiosta Alexander Parkovin, pelaaja Alexander Parkovin ja päävalmentaja Antti Pennasen aatteita tästä tulevasta ottelusta. Tsekkiä vastaan siis.
1: Se mun mielestä pelattiin hyvä peli. Että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota. Vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne ovat huippulaadukkaita joukkueita. Pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
2: Torstaina 16.20 Sveitsin aikaa Tsekki puoliväljärjessä. Miltä vastus tuntuu?
3: No, kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Niin, vaikka tulikin tappio Sveitsiä vastaan 2-4 eilettä, niin hyvältä näytti se peli, ei minkäänlaista hätää. Kuulemme sitten Radio Sportenin, Ruotsihan pääsi lopulta myöskin jatkoon ja tulossa vastustaja Sveitsi.
4: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
5: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har 4 kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och man har en backsida, tycker jag, med Jose i spetsen som har varit väldigt bra i den här turneringen. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
4: Ett Schweiz på hemmaplan i Zürich, hur påverkar det?
5: Publiken har de med sig, det har varit fullsamt, det har varit allsång och de har levererat för sin hemmapublik.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
4: William Walletoft, Radiosporten.
0: Näinhän se vaan on. Pakko voittaa kaikki joukkueet, oli vastassa kuka tahansa, jos aikoo saada sen kultamitalin. Näin se vaan on. Norja, Latvia siis. Norjahan on suuri yllätysjoukkue. Kuullaan kappaleen jälkeen. Soitto sinne Tromsaan itse asiassa, Pohjois-Norjaan Tromsaan. Siellä suomalainen Sami Kinnunen on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Hän pelaa itsekin jääkiekkoa vielä kaiken lisäksi. Suuri jengi suomalaisia asuu siellä Tromsassa ja Sami Kinnunen järjestää kisaa katsomoita. Ja sitten seurataan näitä otteluja suurella jännityksellä. Kuullaan siitä kohtaan Jannikka B. seuraavan elämän kappalin jälkeen sinne Tromsaan.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Hyvää iltapäivää Sami Kinnunen, sillä Tromsassa, Norjan Tromsassa sinä asus. Hyvää iltapäivää Sami.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, sinähän olet suuri kiekkofani ja pelaat itsekin, kerropa.
2: Joo, kyllä, että ihan pikkupojasta asti seurannut Kalpaa Kuopiossa ja jo sieltä kakkossivari ajoilta ja katsomossa istunut ja sitten jalkapallon puolella itse enemmän, mutta sitten niin kuin Tromsaan muutin, niin aloitin täällä sitten harrasti kiekkojoukkossa maalivahtina pelaamaan, että uusi harrastus tuli täällä sitten niin kuin itselle, että myös penkkiurheilun lisäksi sitten, että kova fani ollut koko ikäni oikeastaan Suomen ja Kalpan pelejä.
1: Jaha, okei, mistä käsin olet?
2: Kuopiosta on kotoisin.
1: Joo, ymmärrän tietenkin. Jaha, semmoinen juttu. Norjallahan menee tosi hyvin nytten ja kohtaavat siis puolivälieräottelussa Liettuan. Mitenkä siellä reagoidaan tähän suureen saavutukseen jo nyt?
2: Nyt kun tietysti niin paljon hehkutettu Ruotsin voittoa varsinkin ja nyt sitä tsekkivoittoa eiliseltä, niin kyllä täällä niinku töissäkin vähän ihmiset tietää, että Norjalla on edes joukkue MM-kisoissa. Että ne muutama, ketkä seuraa kisoja, niin niiden kanssa tänään töissä vähän puhuttu, mutta tämä Tromsa ei ole semmoinen jääkiekkokaupunki kuin esimerkiksi kuin Narvik. Narvikissa on ihan eri kiekkokulttuuri kuin Tromsa verrattuna.
1: Niin, mutta mitä sanot sitten niin kuin Norjassa muuten, kuinka paljon tästä puhutaan ja keskustellaan, kuinka suuri juttu se on?
2: Onhan se siis tuolla sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa, nämä niin kuin valtakunnan mediat, ja kyllähän ne on hehkuttanut vielä enemmän sitä Ruotsin voittoa totta kai. Kyllähän se kova juttu tuo eilinkin tsekki voitto oli, mutta varsinkin se kun Ruotsin voitto on, niin sehän on ollut ihan mahtava iso juttu täällä mediassa, että sitä on kyllä hehkutettu sitä Ruotsin voittoa. Ja nyt sitten kun Norja varmisti sen eilisen puolivälin eräpaikan, niin kyllähän sitä on hehkutettu, että kyllä se varmaan kiekkopuumia tänne Norjankin luo nyt ihan eri tavalla.
1: Niin. Mitä sanoisit, mistä se johtuu tämä menestys?
2: Joo, en tiedä. Siis nyt varmaan se näyttää osalta, että onko sarjan taso noussut ja paljon pelaa norjalaisikin katsoo tuota joukkoa, että niin Ruotsin sarjassahan pelaa useampia ja jotkuthan pelaa Suomenkin liigassa. Että ne on parempia sarjoja, joihin ruvennut norjalaisetkin pääsemään ja onhan siellä nyt NHL-varauksia on joitakin ja on tulossa, että no Zuccarello, joka on NHL, tunnettu NHL-pelaaja, niin sehän ei ole kisoihin tullut sitten. Että, mutta että kai se pikkuhiljaa Norjan taso rupeaa olemaan, että kun ne parhaat pelaat lähtee ulkomaille sitten, niin se nostaa myös maajoukkueen tasoa sitten.
1: Joo. Sami Kinnunen, Tromsassa musiikkia väliin. Bomb Funk, suomalainen superjengi Bomb Funk MC, hän kuule myi eniten. Yksi single vuonna 2000, se Freestyler, muistatteko, Euroopan myydyin single silloin. Mutta tässä toinen kappale, No Way in Hell.

0: Ja meillä on mukana Sami Kinnunen Tromsassaan. Sinä asut jääkiekkofani ja seuraat tietenkin näitä maailmanmestaruuskisoja. Luuletko, että nämä Norjan tulokset kasvattavat jääkiekon suosiota Norjassa?
1: Kyllä, minä uskon. Joo. Ja varmasti sitten, jos tämä ei ole vaan tämmöinen yksittäinen, että jos ne saisi sen tason, että kun sehän on vähän sitä putoamista vastaan taistelua ollut vuodesta toiseen, että nyt on niin kuin, näkee esimerkiksi niin kuin Tanska. Tanskahan on välillä väläyttänyt ja ollut jopa, onko välierissäkin välillä ollut jopa. Mutta kyllä se Tanskassakin se taso on noussut, ja, mutta Norja tulee kanssa, että sitä minä olen monesti miettinytkin, että miten se kaikissa muissa talvilajeissa on Norja ihan huippumaan, miten tämä jääkiekko ei ole ikinä sille ollut, mutta jos se saa sellaista boostia, että Norja myös jääkiekossa semmoisen tasaisuuden saa, että pitävät sitä tasoa vuodesta toiseen, että taistelevat oikeasti sinne puolivälin erin päässä vuosittain, eikä vaan ole tämmöinen yksittäinen suonenveto.
0: Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro nyt, Sami Kinnunen, mitenkä seuraat Suomen Leijonia sieltä käsi?
1: No, jo pari peliä on kattonut kotona käsin telkkarista, mutta sitten on mulla on ollut perinne jo varmasti 10 vuotta ollut järjestää Suomi-porukalle tuolla paikallisessa sporttipaarissa kisakatsomaan. Sinne minä teen aina tuohon meidän suomalaisten, täällä asuvien suomalaisten Facebook-ryhmään aina ilmoitukset, milloin on kisakatsomot ja tulee, ketkä tulee. Että siellä varan pöydät ja skriini edestä, ja siellä on ihan huikea tunnelma, vaikka varsinkin ollut muistan sen 19 vuoden finaali, niin siellä ei kaikki mahtunut istumaan, koska se tuli niin paljon porukkaa sitä Suomen voittoa katsomaan. Niin. Ja myös silloin 22, kun Suomi voitti, niin myös silloinkin oli hyvää tunnelmaa. Että se on ollut sellainen perinne täällä, että kisat kun lähenee, niin rupeaa jo kyselyjä tulemaan, ja sen on hyvissä ajoin, että Sami, onko kisa katsomaan, että ei lähettä. Eli kyllä on, että se on sellainen perinne, että vaikka itse ei välttämättä kaikkiin peleihin aina pääse, niin kuin nyt harvittavasti torstain peli jää väliin itselle töiden takia, mutta on luvannut järjestää sen kisaa katsomaan, että ihmiset voi mennä sinne ja ne näyttävät sen pelin sieltä skriiniltä sitten. Hmm. Että se on ollut semmoinen mukava siellä vaihtaa kuulumisia suomalaisten tuttujen ja kavereiden kanssa samalla siinä, kun katsotaan peliä. Ja on se jotenkin, se jääkiekko on niin iso oma, että se jotenkin sitoo meitä yhteen myös täällä ulkomailla.
0: Kuulostaa tosi hyvältä musiikkia väliin. Sami Kinnunen meidän mukana sieltä Norjan Tromsasta ja puhutaan jääkiekosta. Hanna Dias Bestissä.

0: ska vara den bästa att vara snäll.
1: Sami Kinnunen, meidän mukana Tromsassa Norjassaan sinä asut ja MM-kisat jääkiekossa täydessä käynnissä. Sinä olet tärkeässä roolissa tässä, että Norjan suomalaiset pystyvät seuraamaan näitä kisoja ja hyvä ja tärkeä tapahtuma tietenkin onko on tämmöiset arvokisat. Paljonko siellä on suomalaisia Tromsassa?
2: Nyt siis onhan meillä useampia sataa ja kaikkia meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys on, mutta tietysti kaikki ei se yhdistyksen jäseniä ole, että tänne paljonhan tänne tulee opiskelijavaihtoja. Mutta kyllähän tänne koko ajan enemmän, varsinkin tälle minun omalle alalle, eli hoitoalalle, varsinkin koko ajan enemmän tulee ihmisiä töihin tai keikalle. Että, ja tuo yliopisto vetää opiskelijoita paljon, että, mutta kyllähän täällä voisiko heittää joku 500, 400-500, voisiko semmoinen villiveikkaus ainakin.
1: Joo, no sehän on suuri määrä porukkaa ja mitenkä viihdyt siellä suomalaisena?
2: No tosi hyvin, että onhan tuo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys, että muistanko silloin aikoina muutin tänne ja lähdin sinne yhdistyksen eri tapahtumiin ja oli sitten 9 vuotta oli johtokunnassakin ja tuo meidän rantasauna vastaavana ja muuta, niin kyllähän siinäkin sitten oppi tuntemaan, sai semmoisen suomalaisenkin kaveriporukan tänne äkkiä tavallaan, niin kyllähän se sitä sopeutumista auttoi ja ennen kaikkea niin hyvä työpaikka, missä viihdyn. Että alkuun tein vuoden työsopimuksen, mutta nyt tosiaan syksyllä tulee 12 vuotta täyteen, että olen viihtynyt kyllä tosi hyvin niin kuin työolot on ja saan niin paljon pitkiä vapaita, että mahdollisuus reissata Suomeen tai jokin muualle niin aika usein, niin se on iso oma asia kyllä, että työpaikka on niin loistava, missä viihdyn, niin se auttaa myös viihtymään täällä muutenkin. Ja sitten kun on nuo harrastukset, kiekkoharrastukset ja muutkin harrastukset, golfit ja muut päällä, niin on se vapaa-ajalla myös iso osuus. Kun sitä vapaa-aikaa on enemmän täällä kuin aikoinaan Suomessa, niin se on, sillä on myös iso asia, miksi on viihtynyt.
1: Joo, minäkin voin mainita, että kävin itsekin siellä rantasaunassa, teidän rantasaunassa, mutta valitettavasti oli naisten vuoro, että minä en itse saunonut. Juuri näin. Sami Kinnunen, jos nyt saat kuitenkin veikata tai ainakin pohtia, otetaanpa Suomen mahdollisuudet tästä eteenpäin. Mitä sanot Suomen pelistä ja miten se on toiminut sun mielestä toistaiseksi? Kuinka pitkälle Suomi pääsee, mitä luulet?
2: No, totta kai sitä pelaa luottaa, että mennään päätyy asti. Että kyllä minä olen jo katsonut kalenterista, että sunnuntana finaalissa oltaisiin. Että totta kai se sitä verran pelaa luottaa. Ja meillä kyllä minun mielestä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen kyllä. Että on ollut ihan hyvännäköistä peliä. Hyvät vahvistukset saatu NHL:stä ja ne on näyttänyt ne huippu. Pelaajat näyttänyt oman tasonsa vielä vähän, että se voi parantaa tietyt pelaajat, mutta kyllä minä luotan siihen, että finaaliin mennään ja taistellaan mestaruudesta.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä. Sami Kinnunen, Norjan Tromsassa siis. Kiitän sinua suuresti, että olit mukana Sverigesradio Finskassa. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Puoliväli erät huomenna siis Kanada, Yhdysvallat. Norja, Latvia, hyvä vastus Norjalle siis, olisi voinut olla vaikeampikin. Sveitsi, Ruotsi, vaikea Ruotsille, Suomi, Tsekki, mikävä siinä. Joo.
3: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Juuri näin. Kohtahan meillä on tuttuun tapaan suomenkieliset uutiset. Janni Saariston levereeraan, niin kuin me sanotaan sieltä Göteborgista käsin ennen sitä. Iiris Kukka, sun aurasi on sininen.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamismaksua 4 metsämarja-alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuonna 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteena ovat Arctic International, keskein marja, Marja Botnia Berries ja Polarica. Sen sijaan alan 5. toimija Kiantama välttyy seurausmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Asia siirtyy seuraavaksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yhdysvaltain tulliviranomaiset ovat palauttamassa yhteensä hieman yli 190 miljardia kruunua yrityksille, jotka ovat maksaneet Trumpin hallinnon asettamia tulleja, jotka Yhdysvallain korkein oikeus on sittemmin kumonut. Yhteensä palautettavaksi arvioidaan 790 miljardia kruunun arvossa. Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Suomen työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 20% vähemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten, kertoo YLE. Sveriges Radio Finska on viime aikoina kertonut Ruotsin suomalaistaustaisten keskimääristä suuremmista itsemurhamääristä. Itsetuhoiset itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä, kertoo Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitaja työskentelevä Irina Tervo.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkun näköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
0: Itsemurhan riskitekijöitä on monia, eikä yhtä selvittävää syytä aina löydy. Irina Tervo muistuttaa, että yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysäyttämiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja hädän hetkellä apua voi saada monesta paikasta.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen, ja yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen.
0: Näin kertoi siis Irina Tervo ja häntä haastatteli Jorma Ikäheimo. Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote tilastokeskuksen SCB:n mukaan. Siellä naisten elinajan odote on 86 vuotta ja miesten 82,7. Norrbottenin, Västernorrlandin ja Gävlen läänin asukkaat elävät lyhyemmän ajan ja vanhimmiksi elävät Danderydin asukkaat. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Ja ne toimittaa tänään iltapäivällä Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kiitoksia Janne Saaristo uutisista. Jannehan on meidän mukana seuraamassa, mitä tapahtuu Ruotsissa, Suomessa, maailmalla koko lähetyksen aikana. Ja tämän lisäksi vielä EK-uutisetkin, niin pysytään ajan tasalla sillä tavalla. Meidän täytyy kuitenkin pikkusen puhua tuosta jääkiekosta vielä. Tehdäänpä se tämän seuraavan kappaleen jälkeen, vaikka kannattaisi pohtia vähän Suomen ja Ruotsin mahdollisuuksista. Nyt kun nyt on nämä puolivälierä matsit valmiina. Sveitsi, Ruotsi siis, Suomi, Tsekki. Sehän oli niin jännä tilanne, koska Suomihan kohtasi juuri Sveitsin. Voitaisiin vähän pohtia sitä ja Suomen mahdollisuuksista voittaa tsekki. Ainahan se kannattaa vähän spekuloida. Sehän kuuluu tähän asiaan. Näin me tehdään. Otetaanpa musiikkia väliin, niin pitääpä sitten miettiä, mitä tässä oikein sanoisi. Irina, 10 kirosana. Mä lupaan, että mä en kiroa. En ainakaan tässä vaiheessa tornaasta, enkä julkisesti.

Jääkiekon MM-kisat, puoliväli, erät, huhhuh, Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli, eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov. Aleksander Barkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Barkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Barkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertui liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa. Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä.

pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsinsuomalaiset haluamme kuulla.

0: tässä bändi. Bad Sauna. Muista, että kaikki ei vihaa sua koko ajan.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: pärjäisit kunnolla.
1: Joo, hei hei, Vimma. Kuulkaa kohta tästä uudesta kirjasta, helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Mm-hmm. Tästä me kerromme ihan kohta. Otetaan vielä musiikkia. Chemo Petrol, sen niminen bändi. So It On TV.

0: Aika jännä. Bändin nimi Kemo Petrol. So It On TV. Uusi helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt. Kysymyksessä on länsiruotsalaisen Asko Sahlbergin alun perin lähes 600 sivua pitkä tiiliskiven paksuinen Yö nielee päivät -romaani, jonka on helpommalle suomen kielelle mukauttanut Silja Vuorikuru. Sahlbergin jo vuonna 2014 ilmestyneen romaanin mukautus on osa Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtäävä hanketta, johon se sai hallituksen määräämiä erityisiä varoja vuosina 2022-2024, 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Mitä mieltä kirjailija Asko Sahlberg on Yö nielee päivät -romaaninsa mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi. Tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissas. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päätellä tai päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Mitä mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisi noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää, tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Tuo oli aika hienosti sanottu, kirjailija Asko Sahlberg, ja haastatte Johanna Dixon siis. Ja kohta kuulemme lisää näistä kahdesta muusta selkokielellä mukautetusta teoksista. Puhutaan siis ruotsin suomalaisista kirjailijoista ja kuulemme kohta Tukholman yliopiston vastannut yliopiston lehtori Outi Oja. Hän on ollut mukana tässä mukauttumishankkeessa. Siitä kohta enemmän. Tiisu ja Vimma, Pelon kapina ennen sitä.

0: Ennen musiikkia me puhuttiin tästä Asko Salbergin kirjasta Yönielepäivät. Tämä juuri ilmestynyt Yönielepäivät teos helpommalla suomen kielellä on teos, jota voidaan käyttää myös opetusmateriaalina sellaisille suomen kielen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea jo pidemmän aikaa. Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa. Kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttumishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa, ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä, ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa, ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina, ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa dekkari ja Asko Salbergin Yönielepäivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat, ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä, ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti, ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista kolmesta romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit, eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag-kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana, ja nämä kolme selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta, ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla on tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Hakkaraisen ja Salbergin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin, ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Musiikkia väliin, Niilo ja itseni vihollinen.

0: vasta ilmestynyt Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos, Yö nielee päivät. Se on samalla projektin viimeinen teos. Projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romaani on ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yö nielee päivät, sehän on tämmöinen, originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani. Ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten. Ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei vertarantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yö nielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieli osaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten niin Ei vertarantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten niin tarttua Asko Salbergin Yö nielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisille, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
2: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
1: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja, ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa. Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi niin kuin lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivuilta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
0: Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon. Jatketaan kappaleella Tuure Kilpiläinen ja Kaihon Karavan ja kappale Perille paratiisiin.

Iltapäiväohjelmassa kerrotaan näistä Marjan yrityksistä. Suomen media kirjoittaa tästä esimerkiksi Lapin Kansa. Kartelleista on semmoinen Suomessa kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, sen niminen on. Ja marjayritykset toteavat, että marjayritykset sopivat tai poimijoille maksettavista kilohinnoista ja että kyseessä on pitkään alalla valinnut tapa. Ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV:n mukaan marja-alan kartellissa on kyse osto- ja tietojen vaihtokartellista kotimaisella luonnonmarja-alalla. Joo, ja KKV esittää markkinaoikeudelle, että se määrää yhtiöille yli 9 miljoonan seuraamusmaksua. Ja Polarica-konsernille esitetään 6 miljoonan seuraamusmaksua ja sen omistamalle Kaskein Marjalle vähän 800 000 maksua. Okei. Tämähän on aika kiinnostavaa. 5 alan suurimpiin kuuluvaa luonnonmarja-alan yhtiöitä yhteen sovittivat vuonna 2013-2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat, eli poimijoille marjoista maksettavat kilohinnat, sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Okei, sitten ei ole vielä tiedossa, että onko tämä jatkunut sitten vuonna 2002 vuoden jälkeenkin. Ja ostokartellissa ostajat painavat hintoja keinotekoisen alas, mikä heikentää poimijoiden asemaa ja vääristää markkinoiden toimintaa. Näin kertoo tutkimuspäällikkö Pekka Mattila KKV:stä. Okei, ja hintojen yhteensovittaminen tapahtui kahdenvälisillä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Ja tämä yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella. Yhteydenpito oli luonteenomaista kartellille, Mattila toteaa. Ja suurin osa poimijoista oli taimaalaisia, jotka toimivat yrittäjäastuksella. No, harmillinen homma minun mielestä, että noin tehdään, mutta hyvä, että se on käynyt ilmikin. Kyseessähän on sitten mustikka, puolukka, hilla ja niin edelleen. Ja monta eri yhtiötä. Raptori, leikkikalu

Ja ennen eko-uutisia, jotka tarjoaa meille tänään Julia Brynolfsson, kuulemme kappaleen Hyvä yötä maailma, Mipelle miljoona oi.

0: Kello on 5:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäläisen sotilas ilma-aluksen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Porkkalan lähellä tänään iltapäivällä, kertoo Yle viitaten Suomen puolustusministeriön tiedotteeseen. Ministeriön mukaan venäläiskone väisti ukkosaluetta tapahtumat hetkellä. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Uppsala Vatten och Avfall on lähettänyt tekstiviestin asiaan liittyville asukkaille Vengessä Uppsalan ulkopuolella, kertoo Expressen. Kunnallisesta vedestä on mitattu kohonneita uraanipitoisuuksia, eikä vettä tule juoda tai käyttää ruoanlaittoon eikä hampaiden pesuun, tekstiviestissä todetaan. Vettä voi kuitenkin käyttää WC:ssä ja hygienian hoitoon. Vesisäiliöitä asetetaan esille iltapäivällä ja illalla Vengen koulun ja Vengen keskustan alueelle, kirjoittaa Uppsala Vatten och Avfall. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallitukselta.
1: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter. Men det är viktigt att, precis som vid många andra tillstånd, ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen. Där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seurausmaksua 4 metsämarjan alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuosina 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteessa olevien yritysten mukana on Haaparannalla toimiva Polarica. 4 yrityksen lisäksi yksi toimija välttyy seuraamusmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Ja siinä oli Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Hansikelä, miten sydämet toimii.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Jääkiekon MM-kisat puoliväli erät. Huhhuh, Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov. Aleksander Barkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Barkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Barkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
2: No kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsiin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Barkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.

0: Näin lyyti Tuuli Liek. Eikö leikki, Tuuli Leikki tuossa lukee. Uusi helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt. Asko Sahlbergin Yö nielee päivät -romaani. Mitä mieltä hän itse on tästä mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi, tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissasi. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Mitä mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Kirjailija Asko Salveri ja haastatteli Johanna Dixon kohta kahdesta muusta mukautetusta teoksesta, mutta musiikkia väliin Olli Helenius, yötä juhannukseen.

0: Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Häkkärisen Ei verta rantaa rakkaampaa ja kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttamishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti ja tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Häkkäräisen Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkari ja Asko Salbarin Yönielee päivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista 3 romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit, eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag -kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana ja nämä 3 selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla ollaan tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Häkkäräisen ja Salbarin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Elias Kaskinen, ikävä tähän väliin.

0: Vasta ilmestynyt Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos Yönielee päivät on samalla projektin viimeinen teos. Ja projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romani on ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yönielee päivät, sehän on tämmöinen originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani, ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten, ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei vertarantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yönielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä osaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten Ei vertarantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten tarttua Asko Salbergin Yönielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä Ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisillä, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
2: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
1: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja, ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa, Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi niin kuin lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivuilta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
0: Juuri näin. Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon, ja tämän ohjelman päätteeksi absoluuttinen nollapiste ja kääntymisen jäljet. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja tack Joakim Isaksson Markström i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Hej och varmt välkommen till Mer Radio som idag är på besök i Vittaniemi eller Risudden. Byn ligger i Övertorneå kommun vid Torneälven så där 5 mil söder om polcirkeln och om jag har min information rätt så bor det cirka 50 personer där. Och en vacker by kan jag säga, för jag har själv också varit dit. Älven ser på något sätt stor ut där och jag minns att byn ligger på en fin sån här grönskande liksom uppförsbacke vid berget Annivaaras fot. Mutta joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon. Mie, joka vähän paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rovaa, mutta koko tämän päivän lähetys tulleekin Mataaringin kunnasta, kun käymään Vittaniemen kylässä. Ja siellä on minun kollega Ahti Aasa. Päivää.
2: Päivää. Joo, minä olen täällä Vittaniemen kylässä ja Vittaniemen koulussakin. Katson tästä klassista tuonne väylällä ja se on niin kuin siellä sanot, se on leveä ja fiini.
1: Joo, no kuulostaa mukavalta. Että mitäs me saamme kuulla sieltä Vittaniemestä sitten?
2: No tietenkin puhumaan tuosta taitehallista. Sehän on just tässä minun silmieneissä tien toisella puolen kylän historiasta, tästä kylän kyläföreiningistä, jolla on iso merkitys tässä kylässä. Sitten sama Kuulaväylästä ja Vuoentokoskesta. Se on semmoinen unohtettu, eli vähän piilossa oleva koski.
1: Joo, sen miehän olen käynyt siellä Vittaniemessä, mutta sen mien olen nähnyt.
2: Se ei näy tieltä, ei tältä puolella eikä Suomen puolelta. Käytymme ajaa sinne aivan rantaan, niin silloin se on mahtava koski. Ja sitten saamme kanssa kohata tämän taidehallin mamman, jos sanoo niin, Gunhildstensmyyriin.
1: Jännä kuulla, mutta laitamapa ensin vähän musiikkia soimaan. Ja tässä bändissä onkin trummunsoittaja, jolla on juuret sieltä Vittaniemestä. Mando Diao, Fire in the Hole, ja lähemme sitten Ahin kanssa följeen.

0: SSOP Nanne Grönvall, Håll om mig, Leena Estola-Parviaisen toivekappale. Ja tämä kappalehan on vuodelta 2005, josta tässä pari vuotta aikaa tulikin yhtäkkiä populaari Kiinassa. Siitä tehtiin paljon niin kuin cover-versioita ja käytettiin kanssa reklaamissa. Jännä, miten kappale aivan vieraalla kielellä saattaa saada uuden elämän niin kaukana 20 vuotta jälkeenkin julkaisua. Mutta nyt lähemmä takaisin Vittaniemeen, missä minun kollega Ahti Aasa on löytänyt jonkun, joka pian saattaa kertoa vähän historiaa kylästä.
1: Eikä vähän, aika paljon. Jos meillä olisi tiima tässä aikaa, niin minä uskon, että se CG Heikin Pietin kanssa pyörähtäisi villiin hopusti. Mutta yritämme pysyä tuossa ajassa, mikä meillä on. Tämä on vanha kylä, tämä Vittaniemi.
2: Kylä on kohta 800 vuotta vanhaa. Ensimmäiset asukkaat tuli tänne niin kuin 1200-luvulla. Ja sitten täällä oli niin kuin 1500-luvulla oli 5-6 kartanoa tässä kylässä.
1: Mutta se ei ole tietty, mistä ne ensimmäiset tänne tuli.
2: No ei ole, mutta luultavasti tuli iästä lähtöisin Suomen puolelta.
1: Se tuli sitten 1200-luvulla ja kasuusi hiljakselle. Koska Vittaniemi oli isoimmillaan?
2: Luultavasti se oli isoin ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla aikana. Sehän oli silloin, kun ei ollut sotaa monteen aikaa ja ennen kuin sen kaupungit aloit kasuamaan. Se vielä oli paljon väkeä maalauta.
1: Kuinka paljon sinä uskot, että täällä oli se?
2: Minä uskoisin, että oli jotakin 300 henkilöä, jotakin semmoista.
1: Se oli talot täynnä silloin lapsi.
2: Se oli paljon kakauroita joka paikassa. Se oli paljon kläppiä täällä koulussa kanssa.
1: Ja tämä koulu, sehän oli käynnissä niin pitkän, että kläpit loput. Koska se alkoi sitten niin mennä alaskäsin?
2: Se alkoi menemään alaskäsin joskus 60-luvun alussa. Silloinhan se koko lääni alkoi tyhjentymään väestä.
1: Ja silloin kans katosi kauppa, eli kaupat.
2: Kaupat katosi. Meillähän oli 5 kauppaa, niin kuin oli eniten. Sitten lopulla oli 2 kauppaa, Konsumi ja tämä Iikka-kauppa. Konsumi löi kiinni ensiksi. Sitten viimeiseksi tämä Iikka-kauppa löi kiinni.
1: Mutta tästä kai ajaa Vittaniemen läpi sitä, niin kuin Huntera, että täällä ei ole niin paljon noita karkeita ja se maanpruuke on aina tärkeä ollut. Tämä ettei ollut niin paljon karkeita, se on vaikuttanut, kuinka rikas tämä kylä.
2: Se ei ole ollut niin rikas siksi, että se on niin kuin täällä Annivaaran varjossa koko kyläraukka ja se on pitkä ja kaitainen. Ja tämä ranta on niin kaitainen, että täällä ei saa niitä isoja peltoja. Siksi se on oikeastaan ollut aika köyhä kylä. Ja se on niin kuin, ihmisillä on ollut pakko niin kuin olla niin kuin metsästämässä, kalastamassa, että saapii niin kuin leivän pöydän päälle.
1: Lohen kalastus on ollut tärkeä, mutta kans se, että on lähdetty täältä kauas kalastamaan.
2: Se on niin kuin ollut aika tavallista Torinonlaaksossa, että lähdetään niin kuin ulos niin kuin träskfiske, eli järvikalastusten. Niin kuin Vittaniemestä lähdettiin niin kuin ylös Kolarin, siellä oli, eli Ounasjoen likellä Rovaniemellä. Sinne mentiin ja oltiin niin kuin pari-kolme kuukautta yhdessä kerrassa ja kalastettiin eniten haukia ja siikoja. Suolattiin ja kuivattiin ja myyttiin pois.
1: Sillä malli saatiin niin kuin rahaa. Aika menee hopusti. Ymmärrät, että CG:llä olisi kertomista, mutta siellä saat vielä tähän loppuun toivoa kuulee musiikkia. Mitä siellä haluat?
2: No joo, minä haluaisin kuulla oikeastaan semmoista, mikä se on, Jani Kaunis ja puukot. Minun veljen poja pelaava siinä orkesterissa, että anna tulla.
1: Annanpa semmoisen tulla. Kiitos CG:lle.

0: Jani Kaunis and the Puukot, Kohtalon rummut. Kaaliotte Heikin Pietin toivemusiikkia, missä hänen veljenpojat olit myötä soittamassa. Ja Vittaniemessä on kans olemassa vanhoja rakennuksia ja minun kollega Ahti Aas on löytänyt yhden, joka on sama, niin kuin saamassa uutta elämää siellä.
1: Joo, minä olen tässä keskellä kyllä nyt ja mulla on matkassa yksi, no jos sanoo kylän nuoremmista asukkaista, mutta menemään tässä kylään vanhimpiin talhoin. Liisa Björk, täällä on kuule remontti käynnissä.
2: Täällä on remontti käynnissä pari kuukautta. Sitten me aloitettiin tämä. Koko paikka on aivan ylös ja alas.
1: Oi. Täällä kyllä häätyy sanoa, että on remontti käynnissä. Täällä on lattia kaivettu pois ja täällä on aivan maapinta näkyy. Sinä olet asunut täällä sinun perheen kanssa.
2: Me ollaan asuttu täällä 5 vuotta nyt, tai nyt kesällä ainakin 5 vuotta. Ja tämä on 200 vuotta vanha tämä talo. Ja kyllä se tuntuu välillä, että ei ole oikein hyvässä kunnossa.
1: Työtä vaatii, että pääsee takaisin tähän asumaan. Te olette asuneet tässä, tuo talo aivan tuossa vieressä. Se oli sinun kotipaikka siitä, kun olit 5-6 vuotta vanha.
2: Niin, me muutettiin tänne, kun mä olin 6 vuotta vanha tai 7. Ja mä aloin ensimmäistä luokkaa täällä Hedenäsissä. Sitten mä oon ollut pois aika kauan ja sitten mä tulin 5 vuotta sitten tänne takaisin.
1: Mikä sai sinut ja perheen takaisin sitten, Vittania?
2: No me oltiin aika kauan puhuttu siitä, että halutaisiin tulla tänne takaisin Norrbotteniin. Ja mun mies on Kaliksista, mutta se on aina niin kuin saanut ei sen työantajalta. Joo, no sitten tuli tuo korona ja yhtäkkiä kaikki oli niin kuin, teki töitä på distans. Ne sanoi, että saat koittaa 1 vuotta ja sitten saadaan niin kuin nähdä. Niin me muutettiin silloin.
1: Liisa, mikä oli sitten se, joka veti takaa sitten tänne, jos on kotiseutu?
2: Halusimme vähän isomman asunnon ja tulla vähän lähemmäs niin kuin meidän perheitä. Kun mun veli oli muuttanut tänne takaisin jo ja mun miehen veli oli myös muuttanut takaisin Norrbotten, niin me haluttiin, niin kuin, että meidän lapsetkin saa semmoinen uppväxt lähellä niin kuin mummua ja muffaa. Ja oli niin sitten, että täällä pihalla, äitin ja isän pihalla oli yksi talo, mikä oli niin kuin vapaana tai ei kukaan niin kuin asu täällä. Niin me muutettiin sitten sinne ja nyt 5 vuotta myöhemmin meidän pitää tehdä tämä iso remontti, että voi niin kuin fortsätta bo här.
1: Se on aika iso remontti näyttää kuitenkin minun silmiin. No miksi tämä Riisutan Vittaniemi on sitten hyvä paikka asua? Paitsi että mamma ja pappa on tuossa aivan vieressä.
2: No se on tosi kaunis kylä. Tornedalens pärla, ne sanoo.
1: Sanoiko ne, että sanoksi, että se on Tornedalens pärla?
2: No on, kyllä on. Täällä on, tapahtuu niin paljon. Meillähän on sekä teatteri ja tuo bioförening ja nyt ne rakentaa tuo konsthallen. Se oli myös semmoinen asia, että se oli myös mukana siinä, kun me ajateltiin, että mitä on, niin kuin, miksi haluaisi asua täällä. No jos ne rakentaa tuo konsthallen, niin sehän on tosi kiva.
1: Pikkukylä, mutta kova vetovoima.
2: Niin.
1: Liisa Björk, lykkyä tähän remonttiin. Mitäs musiikkia sinä haluaisit kuulla näin loppuun?
2: Huijaa Radion Donar.
1: Onko se sinun favoriitti?
2: Joo, tai ainakin minun veljen lapsen favoriitti.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Huijaan nää radion donar, Lisa Björkin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän radiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja meidän raatio on tänä päivänä Mataaringin kunnan Vittaniemen kylässä. Ja siellä Vittaniemen eteläpuolella on kans koski, jonka pian aikaa moni, joka liikkuu Ruotin puolella Tornionlaaksoa, on missannut. Vuentokoski. Mutta meidän reporteri Ahti löysi sen.
3: Joo, niin se vain on, Rasmus. En tiedä, jos tuo koski kuuluu niin paljon. Tuuli on kovaa täällä. Me seisomme vähän suojassa. Ja mulla on matkassa Ulle Peddu. Ulle, tämä Vuentokoski, se on semmoinen vähän piilossa oleva koski. Kuten Ruotin puolelta, kun tullut?
4: Joo, se on aivan tosi. Se on vähän heikosti tunnettu paikka kyllä. Ja se varmasti johtuu siitä, että ei ole tarjolla niin paljon semmoista esinettä, niin kuin ravintolaa ja, tai semmoisia kalapaikkoja, jotka on yhdellä koolla. Tämä on niin pitkä koski, että se on niin kuin 3 kilometriä pitkä koko koski. Ja se levittää kalastajat ja kalat ympäri koko koskien pittuen, niin se on vähän erilailla sillä tavalla.
3: Ja tämä koski ei näy tuolta valtatieltä Ruotin puolelta?
4: Ei, sehän ei ole näköisillä. Tästä täytyy jollakin lailla tietää, että minkä kautta tänne menee ennen kuin sitä saapii tietoa koskesta ja ennen kuin sitä näkee, kuinka hieno paikka se oikeastaan on.
3: Kaikkiaan tietää Kukkola koskesta ja Matka koskesta ja Kattilakoski on semmoinen kanssa, mutta mie sanon, joka olen täällä rannassa, että tänne kannattaa tulla katsomaan. Tämä on mahdottoman fiin.
4: Se on hieno paikka ja se on rauhallinen paikka. Täällä ei kovin paljon ihmistä kulje, mutta täällähän on tämmöinen pikkuinen leirintäalue, missä me nyt olemme. Ja tänne kyllä mahtuu monta kymmentä asuntovaunua, eli autoa, eli telttaa, eli miten haluaa olla.
3: Ja se on kyläföreininki ja yksi niistä, joka tämän kanssa hommaa, se on etsiä.
4: Joo, minä olen mukana tässä hommissa ja nyt ensi lauantaina ja sunnuntaina me kunnostamme tämän paikan ja nurmikkoleikotaan ja tulipaikat, nämä grillipaikat laitetaan kuntoon ja se pikkuinen mökki, joka on täällä, laitetaan kuntoon, siivotaan ja kaikki tuommoiset, että kaikki on tervetulleita tänne.
3: Ja se 8. päivä ensi kuuta, silloinhan lohenpyyti alkaa ja tässä Vuentokoskissa, tässä on kanssa saa lohta.
4: Joo, tämä on oikeastaan hyvä lohipaikka. Se on vain, ei just tässä kohdalla, missä me nyt olemme, mutta vähän ylempänä täällä, niin on taitamattoman hyvä lohipaikat pyytää vavaalla niin lohia niin perhosilla ja millä ne nyt kaiken pyytävä, niin tässä on vähän eri konstilla. Mutta silloin niitä tulee tämä paikka täyttöön kalastajia ja päänänsä suomalaisia, jotka tulevat tänne.
3: Tässä on myös mahdollisuus ollut, vieläkin on lipoota, mutta se ei ole niin tavallista.
4: Ei se ole enää, se on niin kuin loppumassa se lippous, siian lippous ja lohilippous. Tässä paikkaa, tässä koskessa, mutta aikaisemmin niin omaltakin kohdalta voin sanoa, että kun olin nuorena miehenä, niin lipposin siikaa täällä rannassa vaikka kuinka paljon ja niitä sai useasti aika hyvin.
3: Miksi se on loppunut sitten siian lippuminen tässä?
4: En tiedä tarkkaan sanoa, että minkä takia se on loppunut, mutta ne, jotka on innostuneet siian lippouksen, eli on ole semmoisia, niin no kaikki menee niin vanhaksi, että niin kuin omaltakin kohdalta, että se on vähän vaikea alkaa semmoisten touhuiden kanssa nyt enää. Ja sitten se on myös semmoinen homma, että täällä on niin vähävesinen ranta, että se on vaikea löytää kaikki ne siian lippouspaikat aina. Ne häytyy aina muuttaa ja se on kova homma.
3: Ja tässä kosken päällä tuo väylä sitten leviää ja on villifiini nähdä sieltä tien päältä. Siinä on paatipaikkakin, jos haluaa väylässä käydä.
4: Joo, siinä on Pia Föreninkin laittanut paatipaikan ja pikkusen prökiin, mikä laitettu ulos siinä, niin että sinne on kaikin tervetuloita. Siinä on myöskin grillipaikka ja pikkuinen tuulensuoja, semmoinen mökki siinä rannassa, joka on niin kuin tuulensuoja. Se on kauhean hieno paikka. Siinä näkee pohjoiseen päin koko joki aukeaa silmittimeestä. Sinne on kaikin tervetuloita. Se on vähän matkaa Koulun tiehaarasta niin kuin eteenpäin ja kyllä se näkyy tiestä.
3: Ulle Peddu, sinä olet täysin Riisuten Vittaniemen reklaamies ja kerrot niin fiinisti. Ja minä saatan vain kanssa sanoa, että tämä Vuentokoski on fantastinen paikka. Kiitos sulle, Ulle.
4: Kiitos.
3: Ja levytoivomus, mikä se olisi sinulle?
4: No, jos saan toivoa, niin paikallinen soittaja, levyn, eli musiikin soittaja, niin Fredrik Hangasjärvi ja älyn eli joki se kappale nimessä. Väylä taitaa olla meidän kielellä, joo, kyllä.
3: Passaa fiinistikin olemaan tässä Vuohetokosken rannalla.
4: Joo.

0: Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari kappaleella Väylä. Ja 14 vuoden jälkeen siitä, kun idea julkaistiin, niin Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalen ja on alettu rakentamaan. Ja vaikka projektin toteutamista on lykätty eteenpäin useamman kerran, niin into taitehallille on pysynyt jäljellä. Reporteri Ahti Aasa kävi päivällä katsomassa, kuinka pyki menee.
1: Joo, täällä mie seison valtatien 99 ja Tornioväylän välissä ja pykiin eessä. Ja mulla on tässä työmaajohtaja Anfrasta Jouni Ylitalo. Millä rajaa tämä pyki nyt on tässä?
2: No meillähän on nyt tässä maatyöt on rakennuksen osalta tuota tehty ja täytty ja alettiin tekemään sokkelit, alettiin nyt tekemään ja valitaan sokkelit ensi viikon aikana ja sitten me alamme itse rakennus, joka tulee elementeistä, niin tulee sitten heinäkuun puolella alethan nostamaan rakennus ja heinäkuun puolen välin kieppeinä meillä pitäisi olla harjassa tämä talo.
1: Niin, että ensi viikolla alkaa betonipiilit jyrräämään tässä.
2: Joo, ensi viikolla alkaa betonipiili. Itse asiassa jo pieni valu tulee jo tänään, mutta semmoinen lähestymisvalu tulee jo tänään.
1: Mikä se lähestymisvalu on?
2: Otamme vähän tuolla antureita valaamaan ja semmoisia. Ja sitten, että varsinaisesti sokkelivalethan sitten valmiiksi ensi viikolla.
1: Ja antura se on?
2: Joo, se on niin kuin tuolla, mikä tulee tuota... Se niin kuin tuli jalka, joka kantaa tuon meidän rakennuksen tuolla, niin niitä valaamaan sieltä pois.
1: Ja tässä teitä on nyt 5-6 töissä just tällä hetkellä?
2: Joo, 5-6 meitä on töissä tässä tällä hetkellä. Tämä aivan mukavasti on mennyt tämä työmaa, että niin tuota edennyt tosi mukavasti ja ollaan saatu koko ajan hyvin eteenpäin menee.
1: No tämmöinen taitehalli, jos siihen vertaat muihin rakennuksiin, mitä siellä olet ollut rakentamassa, minkälainen se on rakentaa?
2: Tämä on erittäinkin mielenkiintoinen mulle sen takia, että tämä, tässä on, kun minä tykkään tuota puurakentamista, tässä tulee puuelementtiä tulee ja tämmöistä, niin tuota, tykkään. Tämä on mukava rakentaa, tämä on sopivan kokoinen, tämä ei ole niin kauhean iso ja sitten tämä on tuota, hyvän näköinen tulle ja erittäin tämmöisen mukavalle paikkaa, kun minkä olen täältä Tornionjokilaaksosta olen kotoisin, niin tuota, nyt pitkän aikaan, niin olen tullut tänne takaisin, niin mukava, kun tänne rakennethan. Rakennethan tuota lisää tuota ja tulee investointeja tänne, niin se on erittäin tärkeää tämä elinvoimaisuudelle.
1: Tässä ei ole oikeastaan näkkeen ole mitään. Kuinka pitkä tämä tulee olemaan?
2: On 44 metriä aika lailla on tämä rakennus pitkä ja se on 16 metriä leveä. Ja sitten tulee tuonne joen törmälle päin tulee aika isot terassit ja semmoiset lasiseinät sinne. Ja sitten on mukava katsella tuosta ravintolan puoleltakin sitten tuota jokimaisemaa.
1: Mitä siellä näet sitten tämmöisessä rakentamisessa haasteita? Mitäs tässä on vaikeaa?
2: No, tämähän on aika semmoista tavanomaista rakentamista mulle, kun mä oon tietenkin ollut aika isoissa hankkeissa, olen ollut tuota työmaapäällikkönä, niin tuota, mutta ainahan se on. Keliolosuhteet pitää ottaa huomioon, että me saamme kuivan hyvän rakennuksen tänne ja sitten tuota, aina se aikataulujärjestely, että oikeat asiat tehdään oikeinhan aika.
1: No mikä se on se aikataulu sitten, koska tämä pitää olla katon alla, jos sanon elämä sitten?
2: No katon alla meillä on heinäkuun loppupuolella, tämä pitäisi olla säältä suojassa niin sanotusti ja tuota, lämmöt mulla syksyllä päälle ja keväällä meidän pitäisi saada tämä sillä mallin, että asiakas pääsee sisälle.
1: Heinäkuun lopussa, se on 2 kuukautta vai niin?
2: Joo, se on elementtirakentamisella, sitä pystyy nopeuttamaan niin paljon. Ja sen takia me olemme elementtiratkaisuun tässä päätyyn hetki, että niin tuota, me saamme mahdollisimman nopeaa tämä säiltäsuohja, kun tämä Suomen kesä on Suomen ja Ruotsinkin kesä on lyhyt ja vähän luminen näillä korkeuksilla.
1: No, koska sinä itse tulet sitten sanomaan, että nyt meidän työ on valmis ja jättämään Vittaniemeä tämän rakennuksen.
2: Ensi keväänä, helmikuu, maaliskuu, siellä kieppeillä tämä on mulla valmis. Ja sitten toko taidetta sisälle ja käyntiin koko homma.
1: Kiitos Jouni Ylitalo ja siihen saat kans toivoa kappaleen tähän loppuun. Mitä sinä haluat kuulla musiikkia meidän radiossa?
2: No kyllä me ollaan itse harrastan musiikkia ja soitan bändissä, niin tuota, tykkään mä soittaa paljon Agentsin tuotantoa. Topi Sorsakoski ja Agentsin 2 kitaraa. Komea kappale.
1: Soitamme sen. Kiitos Jouni Ylitalo.
2: Kiitos.